0: bɛkan ni ɛnɛ sɔnfɛn kun na bɔ nua yuzi wo yɔ ba na sɛ wo hu sɛ nsuo bi gugugugu na ɛnka wo mu a ɔnom abɛ natural capsules mienu na afɛ wo de ɛnɛ ointment no afefa sɛ bi wakɔsua kuma na wahemfie hɔ ɛbɛboa yi sɛ anka ne nna deɛ firi hɔ ɛtu nnam nsayareɛ nyinaa sɛ ɛyɛ mbobɔdi
1: Asempa FM